אנחנו הולכים להביא לפה הרבה מאוד דברים שיפתיעו את חיזבאללה. אם זה רובוטיקה מתקדמת ורחפנות. אני חושב שחיזבאללה חטף מכות קשות מאוד ונפגע במלחמה עד עכשיו בצורה מאוד משמעותית. היכולות אש שלו היום הן הרבה יותר נמוכות ממה שהיה לו בעבר. רואים את זה גם בכמות, גם בדיוק של הפגיעה וגם בחוסר אפקטיביות.